кръв, преомили на боя. Дивли пейзажи, звуци, селски, мъртве кралите, плазе, лета косе.